Počúva sa najgolemita rádio hitové v Plovdiv na 100,4 s Calvin Harris i Jazzy. Satisfy je zglav je tu na oficiálne noredno v čarte i parče tu skuetu završ v klasaciete i dnes. A se kazvo Milian, beše mi prijatno.